فرماشوری محمد رفیقی عباس میں یہ جانب اس پروگرام بھی پیش کی گئے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا بھی ایک گانا بس کشور اور لتا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے اور اب کی بار ہم آپ کو لے چلیں گے آج کے پروگرام میں اپنا دیس اسی فلم کی اور کشور اور لتا منگیشکر کی آواز میں گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے

شریعہ اور شان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن